0: ايام
1: يصل خسيدوت بشوش عبوده التميمه هو شيء يتبرر ويتامت لادم ما خوبته بعلمه ולמה ישים מפתו ומגמתו בכל מה שהוא עמל כל ימי חייו. המבנה הזה